rẹ aya rẹ aboko wa lori mu o su yi o ni sasesanu o su yi o ni o ni buru o su yi iranlọwọ ọlọrun ko dide fun anu ọlọrun ko dide fun o su yi ko ori ojurere ọlọrun o su yi kokoro balẹ o su yi ko rowo naa aṣọ aṣiri rẹ pọ loju